0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
1: and gets your day fired up.
0: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: It's Heritage Day. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. 'N lekker vakansiedag vanmôre wat natuurlik ook bekend staan as Braai Dag. Goeiemôre, my naam Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 waar ek jou wakker hou. Ek hou jou, maak jou wakker, ek hou jou wakker. En ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met my so vanmôre vroeg. Die wat nog so 'n bietjie laat lê vanmôre as gevolg van die lekker vakansiedag. Ja nee, die wat sommer daarvan 'n lekker lang naweek maak as jy Vrydag afgevat het. Baie welkom by vanmôre se program. Kom ons kyk so 'n bietjie waar ons uitsien wat die program aan betref. Soos gewoonlik oor so 10 minute van nou kyk ons bietjie na die weer. Ek moet sê dit voel of dit bewolk is en koelere gaan wees, maar vandag gaan 'n lekker, eintlik 'n baie lekker dag wees vandag. 'N matige temperatuur van 24 grade hier in die Helderberg strand, waar ons baie soos moet dit wees. Môre gaan so 'n bietjie koelere raak met bewolkte weer wat voortduur en dit lyk of dit eers gaan warm word hier van volgende week af, want ons gaan 'n koelere naweek hê en dan ongelukkig die wind wat baie daar in die Gordons Bay vanmôre. So ek hou vir jou op hoogte wat die weer aan betref, indien jy iewers heen gaan en jy moet 'n tassie pak om seker te maak jy pak reg in vir die lang naweek of die naweek. Ons kyk so 'n bietjie na die verkeer ook, indien daar enige probleme is. Ek moet sê dat op hierdie stadium nog niks regtig nie. Ek seker nog van heel wat mense wat nie vandag gaan werk nie, so die paaie gaan redelik stil wees vandag, so ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige probleme is. Jy is natuurlik ook baie welkom as jy wil saamgesels so vroeg vanmôre vir my hallo sê. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 0211006936, of indien jy op die pad is en jy kom op iets af wat jy voel ons moet rapporteer, is jy ook baie welkom om dit te doen. Ek herhaal, die nommer is 0211006936. Ek is nie seker of daar vanmôre hoofstrekke gaan wees nie. Ek dink die Nuusbrug mense is ook so 'n bietjie van 'n vakansie gevat, maar indien moontlik gaan ek vir jou so 'n bietjie hoofstrekke bring. Ons kyk so 'n bietjie na die sportwêreld. Wat kan ons uitsien na die rugby? Daar's natuurlik 'n lekker groot rugby op pad. URC wat afskop hierdie naweek, en dan is daar natuurlik die groot ene wat Sondagoggend plaasvind teen die Wallabies, as die Springbokke weer die Wallabies gaan pak. So heel wat rugby op pad en ons sien uit na 'n lekker braai naweek eintlik, as dit sommer so 'n rugby is. Ons spring vanmôre weg met Jeremy Loops wat vir ons gaan sing Wolves, en net daarna bring ek vir jou Madonna, lekker klassiek nommer Beautiful Stranger. Dis nou so 3 minute na 5. Goeiemôre, my naam is Fani Skuman met jou Sunrise Shake-up Show.

0: It's Madonna, beautiful, strange, lekker ou klassiek nummerkie daar van die 2000s af. Ek onthou toe hy uitgekom het in die jaar 2000. Nou so 10 minute na 5 en die pad is daar op die Solaris pas en is daar so'n bietjie stadig beweeg en verkeer. Ek weet nie wat die probleem is daar nie. Ek weet gisteroggend was daar so'n bietjie protest. Ek hoop nie dit is weer die geval van môre. Indien jy in daai omgewing is, asseblief sal ek waardeer as jy vir my kan laat weet hier op ons WhatsApp lyn 0211006936. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag. En vir die rest van die naweek en die week, ons begin hier in die strand Helderberg area Gonsbaai, soos dit wes. Op die oomblik so 18 grade met so 10 km uur wind wat waai, nie en daar in Gonsbaai is, kan jy net sommer maal met 3, want hy waai vir ons weg in Gonsbaai. Ek weet, want hy kom vandaan af. Dan wat die weer aan betref, lyk na bewolkte dag, dit lyk of dit gaan koel wees, maar dit gaan eintlik 'n baie lekker dag wees. As die temperature gaan styg tot en met 24 grade minimum van 16. En wat môre aan betref, 'n bietjie koeler met bewolkte weer, daar was ook 'n kans vir so klein kansie vir moontlik van reën. En as die temperature gaan daal tot en met 20 grade minimum van 16. Saterdag en Sondag het ons 'n bewolkte dag met koelerige dag. Matige weer van so maksimum 19 en 'n minimum van 14 en dit gaan voortduur tot en met maandag as ons eers hier teen dinsdag een somersdagie as dit baie warm gaan word vanaf dinsdag met temperatuur wat gaan styg tot en met 26 grade en 29 grade hier teen woensdag donderdagse kant hier in die strand Helderberg area Gonsbaai. Ons kyk na Grabouw op die oomblik so 16 grade met ook om by so 10 km rond wat gaan waai bewolkte dag, maar ek moet sê lekker warm temperatuur, lekker 24 grade vir 'n lekker braaidag, minimum van 14 daar in Grabouw. Môre 'n bietjie koelerig met 'n moontlike kans vir so klein bietjie reën. So ook vir Saterdag, temperature wat gaan daal tot om met 20 grade vir Vrydag en Saterdag 'n minimum maksimum van slegs 16 grade. Vir Grabouw, Sondag ook bietjie koelerig met bewolkte weer, maksimum 15 en minimum van 9. Eers hier teen Dinsdag en Woensdag gaan dit lekker warm word as dit somersdag gaan word met sonskyn weer wat ons kan ons verwag wat as die temperature gaan styg tot om met 27 grade vir Grabouw hier van Woensdag se kant af. Wat Stellenbosch aan betref, so 16 grade op die oomblik en geen wind wat waai nie. En bewolkte dag, maar ek moet sê lekker warm dag wat voor lê, maksimum 26 grade en 'n minimum van 14. Môre bietjie koelerig, maar nog steeds bewolk, temperature maksimum 21 grade met 'n minimum van 14. Saterdag is daar so 'n klein kansie vir reën, lyk my, as dit 'n bewolkte weer gaan wees met reënweer wat op pad is vir Saterdag. Temperature gaan daal tot met 19 grade, minimum van 13 en dit gaan opklaar hier teen Sondag en Maandag as die temperature gaan styg tot met 22, maar dan hier van Dinsdag af het ons warme somers weer as die temperature gaan styg tussen 26 grade en 29 grade vir Stellenbosch. Dan is ons beweeg daar na Kaapstad toe op die oomblik so 16 grade met 5 km per uur wind en baie mense wat vandag lekker gaan shoot daar in Kaapstad en het gaan een lekker dag wees, moet sê, nie te warm nie, nie te koud nie, alhoewel het gaan bewolk wees, temperatuur is so een maximum van 17 grade, minimum van 15, so ook vir Vrydag baie dieselfde weer, klein kansie, klein bietjie reen, dalk so motreentjie wat dalk gaan val, temperatuur maximum 17 en minimum van 15. En dan Saterdag gaan dit ooptrek, maar nog steeds bewolkte weer en koelerige weer as die temperature gaan bly tot en met 18 grade, so ook vir Sondag lyk het of het eers gaan opklaar hier teen Maandag, Dinsdag, as ons warme weer verwag vanaf Woensdag as die temperature gaan styg tot en met 23 grade daar in Kaapstad. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en soms so vir die rest van die naweek en die week en ek hoop jy gaan jou lang naweek geniet en jy dit lang naweek maak en jou braaidag maak, ek hoop jy gaan dit geniet. Nog lekker muziek op pad, hier het ek vir Harry Style, American Eagles, net die naam.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Het kan nie mensen 7 dagen in die somer. Ja, binnenkort is het somer, want ek is seker nou van ons gaan begin baie warm kry. Die paar dae wat ons gehad het, wat ons so 'n bietjie somers weer gehad het, was daarom baie warm. En ja, dit wat ons gaan voorlê, en ek is seker nou van, daar gaan waterbeperkings wees met hierdie hitte wat op pad is tussen hierdie jaar en volgende jaar. So ons is baie dankbaar as daar so 'n bietjie reën gaan val. Daar was 'n kans vir Vrydag en Saterdag moontlik. So ons hoop dit gaan nog plaasvind. Wat die braai betref, lekker braaidag vandag. Die 24ste September is altyd 'n lekker braaidag. Soms so in die week maak ons ons week, werksweek so 'n bietjie korter. Lekker natuurlik ook, as ek so kyk op social media, dit is net matriek afskeids wat plaasgevind het al van laas week af tot en met nou, en daar is nog heel wat gaan volg, en dit is alles net pragtige foto's van rokke en pakke klere en al die moeite en hare en alles wat, al die moeite wat ingesit is, en ook die aankoms, rooi tapijt en die voertuie, al die verskillende pragtige motors, oud en niet en sportmotors wat arriveer. Jo, dit moet dan om sekere appel en eikos lekker. Dit is amper soos een mini trouwe. Die net jou matriek afskeid was, of is, of gaan word, hoop jy gaan het geniet. En ja, dit is baie besonderse tyd. Baie besonderse tyd wat voorlê. En is binnenkort eksamen, so ja nie, hoekom nie? Hoekom nie? So net om die skool jare af te sluit met 'n groot geleentheid soos dit. Baie lekker. Dit wat die verkeer aan betref op hierdie oomblik, ek sien daar is nog 'n bietjie probleme daar by Salourispas. Net na die Salourispas is daar heel wat stadige bewegende verkeer, nie seker wat die probleem is nie. Indien iemand in die omgeving ry, asseblief, as ons net vir ons kan laat weet. Ek is seker daar was gister 'n bietjie van 'n protest daar, so ek weet nie of dit dieselfde geval is vanmôre nie. So indien jy in daai omgewing is, asseblief laat my weet 021 100 6936. Dit is net rigting vanaf Somers het Wes na Gerbou se kant toe, is daar heel wat stadige bewegende verkeer. Laat ons asseblief weet. Net hierna, Jess Glick, Speed of Light.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6
2: hier vir jou.

0: So tussen daai twee wedstryde gaan ons moet so chop and change met die remotes. Dan is dit die Scarlets wat gaan speel teen Cardiff Rugby. Dit gaan plaasvind so 9:15. Dit is Saterdag. En dan Sondagoggend die groot ene 11:45 is dit die Australianers wat die Bokke gaan pak daar in Australië. So ons sien uit na daai en lekker rugby wat op pad is en natuurlik lekker om te sien dat die URC ook gaan begin afskop. Nog lekker lekker musiek op pad en The Weeknd wat vir ons gaan sing The Hills.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Helderberg FM 93.6. Here for you.
1: As jy nou nog nie wakker is nie, jy, ek hoop hierdie maak jou wakker met 'n lekker dansnommerkie, Push the Button, en dit geef ons so lekker vakansie vibe, Sugar Babes.

It's DJ Clock Wolves. Dit is nou so 5 minute voor 6. Wat beteken is ongelukkig tyd vir my. Tot ziens, sê baie baie dankie dat jy saam my geluister het vanmorgen hier vanaf 5 uur af met die Sunrise Shake-up Show. Hoop jy gaan jou vakantiedag geniet, jou Heritage dag. Hoop jy gaan lekker braai en maak seker jy trek aan soos Heritage vandag. Ek is morgenochtend weer terug, so bly gerus ingeskakel, elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur, want hy is net hierna aan die beurt, so geniet die muziek. Ek sê tot ziens, tot morgen.

0: for the type.
1: It is BTS with a Swim here on Helderberg FM.
2: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
1: At Blockman the Butcher, quality, freshness and value are always at the heart of everything they do. Whether you're planning a family dinner, stocking up for the week or getting ready for your next braai, you'll find a wide range of quality meats, delicious deli products and everyday favourites at prices you'll love. Visit Blockman the Butcher at Shop 2, Gerbes Centre, Langeninger Street, Strand or call 082-387-0261. Blockman the Butcher, your neighborhood butcher.
3: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse. Jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
1: 7:15, this is the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I've got Rochelle in studio with me, also I'm Vilnay by the way, but anyway, I'm just so excited about this breakfast triple, Schmidhauser Breakfast Battle.
4: Ek is opgewonde vir die Schmidhauser Breakfast Battle, ek is opgewonde vir wie luister op hierdie vakantiedag, en dan is ek opgewonde vir die ratata, prys wat ons weggee.
1: Yes, so as jy nou net ingeskakel het en jy wil meer weet oor die lieflike prys wat ons weggee, bly ingeskakel, ons gaan weer details gee oor 'n paar minute. But firstly, the breakfast battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Nou, dit is donderdag, dit voel jy soos donderdag, hè?
4: Nee, dit voel glad nie vir my soos donderdag, nie.
1: Want vir oggend toe ek opstaan, soos ek soos, oh yeah, Friday, en soos ek soos, nou jy werk môre, soos ek soos, oh. Okay. Maar ons gaan nie nou daaroor dink, hè? Ons vier vandag erfenisdag, die dag waar ons as Suid-Afrikaners, ons kultuur, ons tradisies en veral ons ongelooflike musiek erfenis vier. Nou op die Schmidhauser Breakfast Battle Afrikaans Edition gaan ons vanoggend braai, sokkie en sommer die radio klip hard uitdraai met twee van die allergrootste Afrikaanse treffers wat nog ooit oor 'n luidspreker gebrul het. OK, kom ons kyk na vanoggend se erfenisdag deelnemers.
4: So hierdie is twee baie lekker liedjies. As jy hou van Afrikaans, jy hoef nie. Kyk, die eerste liedjie is of jy Engels is en of jy Afrikaans is en of jy Tswana is of Khoza. Dit maak nie saak nie,
1: almal ken hom.
4: Ja. So in hoek nommer 1 uitgereik in 2008 en gebore uit 'n samewerking met Don Kelly, is dit niemand anders as oom Kurt Darren se kaptein span die seile. Hierdie liedjie is nie net 'n treffer nie, dis 'n nasionale instelling. Van die Kaap tot in Limpopo, regdeur weer terug. Ek dink hy's daar in Namibië ook.
1: Ja, hy's sommer daar ook.
4: Wanneer daardie beat drop, dan staan niemand stil nie. Dit het 'n goudstatus rekord gebreek vir weke op nasionale treffersparades. Vir weke op die nasionale treffersparade gekoning en selfs internasionale golwe gemaak. As kaptein die eerste liedjie is wat op jou erfenisdag braai speellys moet wees, dan vat hoek nommer 1 vanoggend jou stem.

0: Maar dan in hoek nommer 2, een liedjie wat my ander helfte, my Engelse ander helfte, dit is een van sy all-time favorite Afrikaanse tunes.
1: O, rarig.
0: Is die liedjie.
1: Laat ek raai, hy sing net so saam ook.
0: Ja. Hy het geen idee wat hy sê nie. My sing saam.
1: Hy ken die woorde, maar hy weet nie wat hulle beteken nie.
0: Ja, nie, ek dink ek het al vir hom verduidelik wat het is, en toe sy soos, okay.
1: Ja, lekker het maar saam sing, ja. Op die saak nie.
0: Maar in hoek nummer 2 uitgereik op sy 2006 album, My Naam is Robbie, dis die onbetwiste, altyd gewilde kultuurfenomeen, Robbie Wessels met Leeuwloop. Nou, hierdie liedjie het nie net die land verower nie, dit het 'n splinternuwe danspas geskep, wat oupa, ouma, pa, ma, tannie, oom, hond, kat, spook, die kinders, allemaal op die gras laat afsak het. Okay, ons allemaal het die dance moves geperform. Dit het gouwe status bereik, 'n VUCA-toekenning vir sy musiekvideo gewen en bly een van die mees herkenbare humoristiese treffers in ons landse musiekgeskiedenis. Nou, as jy gereed is om jou hande op die grond te sit en te brul, jy weet, die erfenisdag geest te vier, neem hoek nommer 2 vanoggend jou stem.

absolute Afrikaanse musieklegendes vir erfenis dag en ek wil net deel dat wil net so pas 'n verandering gemaak. So jy weet daar sou sê net een kan vanoggend die Schmidhauser Breakfast Battle kroon dra en wil nou is nie twee. So dit beteken dis 'n special. So as jy vandag span kaptein met span om die seile op te span, doen 'n bietjie kurt Darren oom Kurt. Of is jy span leeuloop om die naweek se braai vroeg te begin of is jy span Rosh special?

0: So laat dit vir ons op die WhatsApp lyn 0211006936 vir wat seletjie stem jy vir kaptein van Oom Kurdern of leeuloop van Oom Robbie Wessels. Maar vir nou is dit eers Irene Louise van Wyk met Biri Boom Boom. Dit is saam met Oli B.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.

0: hier in die Helderberg area. Buiten die Helderberg stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Brighton Road, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Sonstraalstraat, die linkerskouer is geblok. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Nindlanu Crescent, die linkerskouer is gesluit. As jy ook moontlik weet van enige iets anders, laat weet my gerus op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Nou, twee dinge moet nou gebeur. Eerstens, Schoenhauser Breakfast Battle. En dan moet ons vir jou vertel van die prys wat ons vanoggend weggee.
0: 500 bokke word weggegee.
1: 500 bokke?
0: 500 bokke. So if you know, you know, dit is 'n sedding.
1: Nee, ek ken nie die sedding nie.
0: Dit is 'n Afrikaanse, it's old, but it's 'n Afrikaanse sedding. As jy praat van geld, dan sê jy, oh, ek het 1000 bokke, of 500 of 200. Ag, weet jy vir my 200 bokke daar alleen nie?
1: Yes. Okay. I see you. Maar vanoggend, ons het besluit vir Afridaans. I love how it just perfectly worked out to be on Heritage Day.
0: Yes.
1: Ons het vir Kaptein met Kaptein gesit teen Robbie Wessels se leeuloop. Maar ons het gesê daar kan 'n special ook inkom en hoekom nie. Dit is Erfenisdag, dis public holiday, we're gonna have a lot of fun. Ons eerste voice note wat ons gekry het gekom van Martie.
2: Môre julle o Janie, moet vir albei stem vir oggend. Mooi dagie daar.
0: Jy hoor dit sommer so daan Martie se stem, sy sê o Janie nee, wag. Nee, hierdie is albei.
1: Ja. Toe hierdie boodskap kom van Maak af. Hy sê môre julle twee, beslis kaptein vir oggend. Ek moet die skip by die werk lei vandag soos julle great show soos altyd. Dankie Maak. Maak sterkte.
0: Ja, shout out aan ja. Maak wat is dieselfde as ons werk. So we feel you.
1: Ja, kyk hier nee, iemand moet die seile span. Iemand
0: yes,
1: moet dit doen.
0: Yes.
1: Toe het ons hier 'n boodskap gekry van Helena wat sê goeiemôre Kordern, kies ek vandag, geniet 'n heerlike geseënde dag. Geseënde dag vir jou ook. Ai, julle kyk nou hierso. Ons het hier ook 'n boodskap gekry van Francis wat sê kaptein span die seile. Hy wil niemand vir oom Robbie luister hier.
0: Ek is geskok.
1: Ja.
0: Maar ons moes geweet het dat oom Koert gaan wen.
1: Ja, jy kan nie, dis die kaptein.
0: Ja, jy kan nie.
1: En ons het ook hier 'n boodskap van Barend.
3: Rochelle van Ney, ja, ek het lekker iets gewen en ek sal nog een slide kom as het een braai enter kan wees. Mens moet nie skerig wees nie. Ja, jammer dat julle nou moes werk vandag. Maar ja, ja. Ons is saam met julle. Hou is van een werk van ons nie. En dankie vir al lekker muziek wat julle bring. En ja, ek weet nie wanneer die competitie of die prijs dinge gaan word nie. Maar weet nou, want ek gaan so 9 uur is ek op pad. So, bietjie daarop toe. Laat weet nog my asseblief, dankie.
1: Kom ons sê so.
0: Wat is al die dorp toe?
1: Ons gaan dorp toe. Wat is dat Fat Man wat het sing?
0: Nee man, is dit nie Brendan Piper nie?
1: Nee, ek ken nie Brendan Piper se song. Nie.
0: Dorp toe, plaas toe.
1: Ha, ja. Nee, ek ken nie die ene nie.
0: Nou wag,
1: ek ken dit vir dorp toe.
0: Ok, wag, ons sal nou na die tyd, ons sal nou dit uitfigure.
1: Ja, maar soos ons sê, jy moet maar ingeskakeld bly vir die rest van die dag op Helderberg FM. Kom sê net, dis nie die enigste show wat die prys weggee vanoggend nie.
0: Ach, let's just spoil it.
1: Ja, dit is tot en met Mika's show.
0: So jy is dan 'n kans om 'n R500 voucher te wen van Blockman the Butcher. Een voucher op breakfast, een saam met Marlies op office, een saam met Christy.
1: En dan een saam met Mika.
0: En een saam my op afternoon dive.
1: Wee, wag, jy's... Ja. Ek het al vergeet daarvan. ek het vergeet, het jy jouself gedoubleboek vandag?
0: Ek is gedoubleboek, yes.
1: Ja, gaan jy ten minste braai later?
0: Ek is vriendelik. Ek weet nie of ek gaan braai nie. Dit wil bietjie lyk of het gaan reën ook.
1: Ja, ek weet ek braai eers die naweek. En die wisse blykbaar nou spook in die studio, want hy wil ons ligte afsit.
0: Sit, ja.
1: Ek dink die spook se naam is Eskom nie.
0: Ons moet werk. Ek weet nie of ek gaan braai vandag nie, maar ek gaan definitief die naweek braai.
1: Ja, so as jy nou nie vandag braai nie, jy weet, maar jy wil dalk ietsiekie wen, Blockman the Butcher is here for you. Soos Rochelle gesê het, R500 Blockman the Butcher voucher, dit kan alles joune wees. So as jy nog nie ingeskryf het nie, al wat jy moet doen is stuur die, wat is die,

0: It is a Ma Day featuring Lochinvilla Hello High Water, lack of local tunes here on Helderberg FM 93.6.
1: Okay, Thursday's plan. You don't need wood, meat, tongs, wine, beer, salads, mealies or potatoes. Just a friend. Come to the Elgin Railway Market. We're open.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 2 minute oor 8. Die Reservebank verwag inflasie sal teen die einde van 2027 tot 3% terugkeer. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake sê dit sal harde werk verg om 'n ooreenkoms met Iran te bereik. En die NSRI vier erfenisdag met bykans 6 dekades se reddingswerk. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Suid-Afrikaanse Reservebank verwag dat inflasie teen laat volgende jaar na die teiken van 3% sal terugkeer, ondanks 'n stygings op die kort termyn wat deur hoër brandstofpryse aangedryf word. Volgens die bank bly voedselinflasie laag, terwyl wêreldkonflikte, oliepryse en ander voorsieningsprobleme steeds risiko's inhou. Die president van die bank, Lesetja Kanyago, het aan die media gesê die bank bly gefokus op die verlaging van inflasie na sy teikenvlak en om die risiko's weens wêreldekonomiese toestande te bestuur.
3: We continue to project growth of around 2% over the medium term. This is based on global conditions stabilizing and domestic reforms delivering a better business environment. Our assessment is that growth risks are skewed to the downside.
0: Die hoof-ekonoom van KPMG, Frank Blackmore, sê intussen die daling in kerninflasie tot 4,1% in Augustus is 'n positiewe teken nadat kerninflasie die afgelope maande toegeneem het. Blackmore sê egter die hoër olie- en brandstofpryse veroorsaak opwaartse druk op vervoerkoste wat bydra tot algehele inflasie. Hy sê behuising en nutsdienste is steeds die grootste bydraers tot inflasie, terwyl vervoerkoste ook styg weens hoër oliepryse.
4: Inflation for August came out 4.4%, which is a slight increase from the 4.3% in July. One of the pleasing aspects of the inflation was core inflation, which is that aspect without the variable costs of food and energy prices, reduced to 4.1% from 4.3% last month.
0: Build One South Africa sê hy sal 'n skoon en eerlike veldtog voer in die aanloop tot die plaaslike regeringverkiesing op die 4de November. Bosa neem in 2024 munisipaliteite deel met 794 kandidate. Die partyleier Musi Maimane het tydens die ondertekening van die verkiesingsgedragskode gesê kiesers moet vry wees om die party te kies wat hul prioriteite die beste weerspieël sonder om onder druk geplaas te word om vir 'n groter party te stem. In internasionale nuus, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê 'n ooreenkoms met Iran sal harde werk oor 'n tydperk behels. President Donald Trump het gewaarsku dat hy voor die keuse is om Teheran te vernietig of 'n ooreenkoms aan te gaan om die oorlog te beëindig. Afvaardigings van albei lande het Dinsdag in New York by die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gesprekke met bemiddelaars gevoer. Rubio sê daar is ooreenstemming dat Iran 'n skadelike mag in die Midde-Ooste is.
5: There's consensus that the straits need to be open and free without attack. I think there's a consensus that what's happening with the Houthis and in Yemen is deeply problematic. I think there's a consensus that Iran can never have a nuclear weapon. And I think writ large you've seen a lot of support for the sanctions and the economic cost that the United States is imposing.
0: In kriketnuus, die veteraan Protea kolwer David Miller sê hulle gaan nie te ver vooruit kyk na volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika nie. Die Protea speel vandag in Durban die eerste van die 3 eendag wedstryde teen Australië. Miller sê hoewel plekke in die wêreldbeker span in hul koppe sal wees, gaan hulle eerder daarop fokus om hul ou vyand vir die 6de agtereenvolgende keer in 'n eendag reeks te klop. Miller sê die reeks is uiters belangrik om te verseker dat Suid-Afrika steeds wen cricket speel. En ten slotte, die Nasionale Seereddingsinstituut vier bykans 60 jaar van lewensredding op Suid-Afrika se waters met vieringe wat saamval met Erfenisdag en Wêreld Maritieme Dag. Die NSRI is in 1967 gestig na 17 vissermanne in 1966 naby Stilbaai dood is, wat daartoe gelei het dat Patty Price, 'n onderwyseres van Simonstad, haar vriend seereddingsdiens begin bywer het. Die organisasie bedryf 43 reddingsstasies in 8 provinsies. Die hoofstorie in hierdie uur, die Reservebank verwag inflasie sal teen die einde van 2027 tot 3% terugkeer. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees met die Helderberg wat 'n maksimum van 24 grade kan bereik, Grabouw 23, Kaapstad 20 en Stellenbosch 25 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Ek sien daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na se Lourie's Pas. Die linkerbaan is gesluit. Jy kan vertragings daar verwag. Niks anders in die Helderberg wat ek kan sien op die oomblik nie. Die paaie is baie mooi, vryvloeiend en skoon. Buite die Helderberg area op die R300 suid in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na die afrit by Stellenbosch Arterial. 'n Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Brighton Road, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
7: 93.6.

0: it's Starship. Nothing's going to stop us now here on Helderberg FM 93.6, starting off the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show.
1: Get the hottest butchery deals this week at Food Lovers Market. Buy beef rump at only $149.99 per kilo. Beef sirloin steak at $189.99 per kilo. Beef biltong or dravorce at $279.99 per kilo. Chicken braai packs at $49.99 per kilo. And bulk lean beef mince at just $109.99 per kilo. Valid until Sunday, 27 September, only at Food Lovers Market, Somerset West and Vergelegen.
2: Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West, a tribute portfolio by Marriott nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
3: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
0: 14 minutes past 8 o'clock and good morning. Welcome to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Now, if you just woke up and you just tuned in, good morning. I'm Vilne.
2: En ek is Rochelle. Goeiemorgen.
0: It is Heritage Day and Happy Heritage Day. Now, obviously, it's a public holiday and I'm always curious as to what people are doing on a public holiday. So, what are you doing today besides... tell us what you're doing because I know you're going to be here a little bit later.
2: Ja, so op die vakansiedag, ek werk nummer 1 van 6 tot 9. Dan gaan ek bietjie winkels toe, so 'n paar essentials kry en van daar af gaan ek net by die huis wees, rustig, kalm, gesels met my ander helfte en my hond entertain because I absolutely love that. Ek is mal daaroor om met Luna te praat en gesels en te speel en te alles. Ek dink ek moet so klein bietjie die huis ook net skoon maak, so effens aan die kant maak. En dan is ek vanmiddag terug op jou Subaru Afternoon Drive van 3 tot 6. En dit hang nou af of my ander helfte wil braai en of jy weer dit toelaat, dan sal ons heel waarschijnlijk na 6 vanavond dan 'n bietjie braai en kuier.
0: Ja. Nou, van jy? Wat ek gaan doen, myn is eintlik baie boring, want ook huis skoon maak, ek het bietjie was goed om op te vou.
2: Alweer.
0: Nog steeds.
2: It's a never ending story.
0: It will never end. I have made peace with it.
2: I haven't.
0: And it is what it is. Maar dit gaan nou vandag gedoen word, want ek het nou tyd. En dan gaan ek bietjie gaan gym. Yes, ek moet, want gewoonlik dinsdag en donderdag is my gymdag. Now, yes, it is a public holiday. Is die klas vandag, maar ek gaan nog steeds gym toe gaan.
2: Oh, well done, look at you.
0: I have to, want as ek eers ophou en dan kom ek in die routine van, weet jy wat, nee, ek ook bly by die huis.
2: So, Anja.
0: Yeah.
2: Then you need to lock in and be accountable.
0: Exactly.
2: Yes.
0: En dan, denk ek, ek gaan... Ek weet nie, ek dink ons gaan nie vanaand braai nie, want ons braai die naweek en ons, with my trip coming up, ons wil nou nie extra goedjies gaan bykoop
2: ek
0: en
2: verstaan.
0: Wat ook al die, all that jazz.
2: Yes.
0: Maar ek dink ek gaan dalk vir my roomeisie by 'n plek gaan koop wat 'n peppermint crisp flavoring het, so ek gaan my Heritage Day so vier.
2: With a true South African dessert.
0: Exactly.
2: Jy het my nou idee gegeen, maybe moet ek die salad doen. Misschien moet ek my ander helfte in Verloona in die kar laai en dan gaan ek ons ook soos 'n melktaart, melkskommel of so ietsie.
0: Hoekom nie?
2: Yums.
0: I'm here for it.
2: Ek proe dit.
0: Gepraat van all of that, die lekker ding van hier by Helderberg FM, we always giving something away.
2: Maar ja.
0: Ja. En hier is een baie lekker prijs, want kyk hier nie, as jy soos, iemand is soos wat ek is, jy kom baie laat, of nie baie laat, achter die, you procrastinate.
2: Ja.
0: En dan is een klein bietjie laat, en dan sê soos, okay, maar ek het ook nog nie gebudget hiervoor nie. En nou is dit braaidag, Heritage Day, jy wil dalk nou net een worsie of een steakie of wat ook al braai, en jy soos, oef, maar the budget is looking a little bit rough.
2: It's nog, de morgen is eerst payday of eerst volgende week aan
0: of
2: het einde
0: dit,
2: van die maand.
0: Ja,
2: jy het nou nie die extra geldkie nie en misschien is jy lus om een lekker bacon and cherry society te maak.
0: Is that a thing?
2: It's called an oopsie and it's fabulous.
0: Oh, is that what it is? Ek toch oopsie is net een stukje bacon.
2: No, no, well, I don't know. Like, hier in die kamp is dinge anders, maar Pretoria, you know, celebrating your heritage, you would think South African is South African. Ah, nee, Tom, daar is een groot verskil tussen een Gautenger of een Pretorianer en een Cape Townian. That's a whole heritage on its own as well. So, oopsie is letterlijk bacon op een stokkie met a cherry, so weaved into the bacon. So you put the bacon and then the cherry and then the bacon and so maak jy en dan braai jy dit op die vuur. Well, that's what we know as a oopsie. Ek weet hierso word dit iets anders genoem.
0: Nee, ons noem het ook oopsie, maar ek dink jy ons het die cherries by nie. Of miskien is ek verkeerd.
2: Nee, ek het al gesien, soos in die winkel, daar is een pakkie, maar die vleisie lyk vir my so'n bietjie bruin en sies. Maar daar is een pakkie en dan it's called an oopsie, en dan sê ek soos, maar waar die cherry?
0: Waar is die cherry?
2: Daar is nie een cherry nie.
0: Oh,
2: maar ek het by The Grounds Meat in Delhi.
0: Ja.
2: Hulle verkoop dit ook, maar hulle het die oopsies genoem met net die bacon, en dan die met die cherry en bacon noem hulle iets anders.
0: Oh, okay.
2: But I can't remember what's daar iets anders.
0: Maar as jy nou soos, talk soos ek is, en jy talk nou vergeet of jy het nog die pai gekry nie, en jy soek een klein ietsiekie om ietsie te gaan koop, kyk die Blackman the Butcher, they've got you. They have got some specials running today in store, but they're also giving away 500 rand Blackman the Butcher voucher for you to go spend it today. And it's super easy to win. So one winner will be announced for each show throughout the day up until Mika's show. So, you know, if you don't win today, or as of right now, if you don't win in the breakfast show, you still have an opportunity for the next show. Maar Rochelle, vertel vir ons, hoe kan hulle wen?
2: Dis baie makkelijk. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. WhatsApp op jou foon, maak hem oop. As jy nog nie ons WhatsApp nommer gesyf het nie, sies, skaam vir jou. Dit is baie belangrik. Dit moet sê Helderberg FM die belangrikste een in my lewe.
0: Ja.
2: En ek weet nie hoekom het jy dit nog nie gedoen nie. So die WhatsApp nommer is 021-100-6936 en dan gaan jy in WhatsApp in en dan tik jy vir ons 'n boodskap. Jy tik nie hallo of niks. Jy tik net braai Rochelle van der Merwe. Braai jou naam en jou van. En dis al wat jy nodig het om vir ons te stuur. En dan staan jy 'n kans om my 500 rand voucher te wen. En soos wil nou sê, as jy nie in breakfast wen nie, staan jy 'n kans om in office hours saam met Marlies te wen.
0: Ja.
2: Of saam met Christy in jou daily date. Of weer saam met my in jou Subaru afternoon drive. Of dalk moontlik saam met Mika. Turn it up.
0: Ja, so daar is 'n hele kans vir jou om, of die hele dag basis vir jou.
2: Vyf kanse
0: vir jou om het te wen. So bly ingeskakel, ons gaan ook die breakfast Blackman the Butcher voucher wenner aankondig wanneer ons goodbye sê. Maar vir nou is het eers Postduif met Brandstigter.
4: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
3: 93.6

is Carlos as 'n Kaal Voet liefde. Goeiemôre, jy's ingeskakel op Office Hours. Dis so 19 minute voor 10. 'n Groot plesier om tyd saam met jou te spandeer op hierdie erfenisdag. Ek hoop dit is 'n wonderlike dag vir jou.

0: wonderlike een van die heuwels, fantasties, beloofde land. Goeiemôre, jy is ingeskakel op Afasawa's. Groot plesier om tyd saam met jou te kan spandeer op hierdie erfenisdag. I'm hoping that even maybe just for the vibes, just for the atmosphere, jy het die vuurtjie daar aangesteek. 'N lekker hout vuurtjie daar aan die kant van die braai net om seker te maak die gevoel is reg vir jou erfenisdag vanoggend. It is such a pleasure to be spending some time with you, so thank you for being here on Office Hours. A reminder, and I know I don't need to remind you, I've gotten so many beautiful WhatsApps coming through this morning for that 500 Rand Blockman the Butcher voucher. But if you'd like to stand a chance, it's your name, your surname, the word Braai to 021 100 6936. Ek het nog net van Judy afgehoor wat op hulle spyskaart is vanoggend vir braaidag. Wat op jou spyskaart? Doen ons 'n choppie op die braai of dalk is dit 'n poetjie of ietsie interessant wat jy aan die gang het? Laat weet vir my 021 100 6936.
1: Wanneer jou werk, leef en speelruimte se skoonmaak vir jou 'n uitdaging is, is Jackie's Cleaning Services jou oplossing. Jackie's Cleaning Services se opgeleide personeel spesialiseer in skoonmaak, stryk, skottelgoedwas, skrob en mop van vloere, stofsuig en was van matte. En hulle gebruik al eie skoonmaakmiddels en stofsuiers. Hoë standaarde, streng reëls en stiptelikheid is Jackie's Cleaning Services se lese. Vind meer uit oor al Jackie's Cleaning Services se dienste deur 021 855 55 72 te skakel. Skoon, skoner, skoonste. Skoon, skoner. Jackie's Cleaning Services.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Black and local, as we've been keeping it this morning. Blackbird with Didn't I brings us to 11:45. Good morning. Welcome to Office Hours. It's actually time for me to wrap it up here in studio. Christy Hansen joining me now as we switch over to the Daily Date.
1: Atsai, hoe gaan we jou?
0: Goed met jou. Gelukkige erfenisdag.
1: Baie dankie. Dis nou net vir mense wat iets geërf het, nee? Het jy al iets geërf?
0: Nee, nog nie.
1: Hy sien, so dis nie vir jou nie. Kyk, as al die braai, dis al met die braaidag ook.
0: Yes,
1: so, as jy nie iets geërf het nie, dan kan jy braai.
0: Is beslis, een wonderlijke braaidag. Iets wat ek al heel oggend vra is, ek maak myself net lus vir die braai. Wat is op jou spyskaart vir die braai vandag?
1: Ons het speciaal, spaar nou al een paar weke vir steak.
0: Ok.
1: Ja, so ons gaan steak braai vandaan.
0: Ok, lekker.
1: Ek sien baie uit daarna, want dis die eerste keer in sieke 2 maande, wat ons nou die geldkies kon by mekaar kry vir 'n steak.
0: Bly om dit te hoor, wat ook lekker is vir ons luisteraars, wat ook dalkie geldjies gespaar het, hulle kan nou een bykie extra bysit met een voucher.
1: O ja, praat daarvan. Jy het een weggegeen.
0: Ek moet nou een weggeen.
1: 500 rand se koopbewys by Blockman the Butcher.
0: Beslis, ek wil gehad het jy moet hier, we need a witness for the moment, so jy moet in die atelier wees wanneer ek die prijs nou weggeen.
1: Ek wil hoor.
0: Ok, hier gaat ons. The winner of one of the 500 rand vouchers to Blockman the Butcher during the Office Hours show this morning.
1: Christy Hansen.
0: Yay, Vince, Christy. No, congratulations. Isabel Hart, you walk away with a 500 Rand voucher this morning thanks to Blockman the Butcher. Please stay close to your phone. Someone here from Helderberg FM is going to be in contact with you to make sure you have all the details you need in order to cash in that 500 Rand voucher. So stay close to your phone. But a big congratulations to Isabel. Yeasty Dung, baie mense het ingeskryf, want ons soek allemaal een lekker stukkie vlees vir die braai.
1: Natuurlik.
0: En nie allemaal kan in my program wen nie, maar hulle het nou een geleentheid hier by jou.
1: Stuur net weer vir my daar die inligting. Wat is die inligting nou weer?
0: Dis
1: jou
0: sleutelwoord braai.
1: En dan jou naam en jou van nee.
0: Yes.
1: Dan 021-106-936. Ja, so tussen 12:00 en 3:00 vanmiddag. Dan gee ek ook 'n 500 rand se koopbewys weg. En ek gaan hom ook nie kan wen nie. Aangesien ek hom ook nie nou kon wen by jou nie, sal ek hom ook nie kan wen in my show nie. Maar bly ingeskakel daarvoor, ons gee hom weg. So deur die loop van die middag.
0: En dis die ding, as jy ook nie by Christy wen nie, skryf weer in. Rochelle op jou Subaru Afternoon Drive het ook een voucher om weg te gee. En Mika op Turn It Up vanavond het ook een voucher om weg te gee. So dat is baie geleenthede wat nog voorlee.
1: Maar stuur som nou al die WhatsApp van jou. Mm-hmm. Dan wie weet, hoe meer WhatsApps jy stuur, hoe meer is die kans om te wen.
0: This is a lucky draw. Yes, so hoe meer exactly. You enter, the better your chances are. So make sure to send that WhatsApp 021-100-6936. Ek gaan jou nou verlaat, Christy, geniet jou daily date.
1: Dankie, en geniet jou braaidag.
0: Ek sien jou morgen.
1: Sien jou dan.
0: That wraps up my time with you for this beautiful Friday that we've got together. It's been such a pleasure. I'll meet you here again tomorrow morning at 9 a.m. Office Hours proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until we meet tomorrow, have a beautiful Heritage Day. Stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Okay, Thursday's plan. You don't need wood, meat, tongs, wine, beer, salads, mealies or potatoes. Just a friend. Come to the Elgin Railway Market. We're open.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemiddag, ek is Christiansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. President Cyril Ramaphosa sal vandag die Nationale Erfenisdag vieringe by die Rosemoor Stadion in Tembalute in George in die Weskaap lei. Die viering vind plaas onder die tema Vier ons lewende erfenis, versterk die bande wat ons verenig. Die presidentie sê die tema beklemtoon die rol van 'n lewendige erfenis in die bevordering van nasionale eenheid, maatskaplike samehorigheid, ubuntu en 'n gedeelde gevoel van geborgenheid. Volgens die presidentie het die land sedert die koms van demokrasie die erfenissektor toenemend heroriënteer om inklusiwiteit, regstelling en kulturele demokrasie in te sluit. Die DA vra intussen die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, om rekenskap te gee oor die verskuiwing ter 11:00 ure van die Nationale Erfenisdag vieringe na die Weskaap. Die geleentheid was oorspronklik vir KwaZulu-Natal beplan om saam te val met Umkosi Welembe, die Zulu-nasie se jaarlikse herdenking van koning Shaka. McKenzie het echter gesê daar is na samensprekings besluit dat Umkosi Welembe se eie afsonderlike dag verdien. Benedicta van Minnen van die DA sê, die laatverandering laat vrae ontstaan oor die beplanning en openbare fondse.
4: Goeie regering beteken behoorlike beplanning, koördinering met betrokke regerings en versekerings dat openbare geld gemeenskappe en ook ekonomiese geleenthede ondersteun, eerder as onnodige duplisering. Erfenisdag behoort aan die hele Suid-Afrika. Die regering moet dit en die belastingbetaler se geld met beplanning, professionaliteit en respek behandel.
3: Back-end closures in Namibië aangemeld nadat 10 beeste op 'n kommersiële plaas in die Karasburg staatsveeartsdistrik in die Karastreek positief getoets het. Dit volg terwyl Suid-Afrika met sy ergste uitbreking van die siekte worstel en die regering beplan om 80% van sy nasionale beeskudde van sowat 14 miljoen diere in te ent. Die waarnemende minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Dr. Charles Mubita, sê die uitbreking het die regering genoop om onmiddellike beheermaatreëls kragtens die wet op dieregesondheid in te stel.
5: The ministry has taken stringent measures, one of which is to restrict movements of all cloven hoofed animals. So livestock and livestock products are restricted from movements inside the country. And secondly, no import-export until further notice.
3: Die Landbank het nuwe aansoeke vir sy gemengde finansieringsskema tydelik opgeskort nadat die vraag na bekostigbare landboufinansiering die beskikbare toekenningsfondse oorskry het. Die skema het sedert sy bekendstelling in 2022 reeds 540 begunstigdes ondersteun. Die opskorting sal vir die res van die 2026-27 boekjaar van krag bly tensy bykomende befondsing beskikbaar gestel word. Die skema is nie gestaak nie en sal na verwagting in die volgende boekjaar weer vir nuwe aansoeke open, terwyl boere intussen vir ander landbouleningsprodukte kan aansoek doen. En ten slotte, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het Vladimir Putin as pasiënt zero bestempel en gesê die Russiese leier versprei oorlog en onbestendigheid. In sy toespraak voor die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York sê hy, hoe meer vryheid Putin het om op te tree, hoe gevaarliker word die wêreld vir almal. Zelensky sê dit gaan vir Oekraïne oor die beskerming van kritieke infrastruktuur, voedselsekerheid en lewens, as ook die vertraging van die ontwikkeling van dodelike wapens.
6: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us, but in response we will have no choice but to make it painful for Russia too. And that's exactly why we say that these de-escalation steps are important, are needed before winter, now.
3: Hoofstorie hierdie uur, president Ramaphosa lei vandag die Nationale Erfenisdag vieringe in die Weskaap. Wat die weer vanmorgen betref, baie dieselfde as vandag in Kaapstad, want is bewolk met 'n maximum van 17 grade Celsius. In Stellenbosch so bietjie koeler as vandag, morgen ook bewolk, maximum 21 grade, in Grabouw bewolk, maximum 20, en die Helderberg bewolk met 'n maximum van 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christiansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.
3: It is your Heritage Day edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buggies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Madag sê, Erfenis Dag, dit is 5:30 na 12, 24 September, donderdag. Ek hoop jy geniet jou erfenisdag, braaidag, en dat jy sommer rustig is daar by die huis. Niks doen nie. Ja, nee, nie eens in die tuin bietjie skoffel nie. Net niks doen nie, net rustig raak. Nou ja, ons gaan 'n lekker prys weggee, soos wat ons nou deur die loop van die oggend alreeds gedoen het. Ek het 'n R500 se Blockman, the butcher se koopbewys, wat ek gaan weggee, een persoon gaan hom wen, en al wat jy moet doen, is jy moet vir ons een WhatsApp stuur, met die volgende, die kodewoord braai, en dan jou naam en van, na 021-100-6936, so makkelijk soos dit is, 021-100-6936, lekker ene, ek meen R500 se koopbewys, lekker klomp vleis wat jy ook kan koop daarmee, en dink jy nou net hoe lekker ga jy braai met die lekker vleis, wat jy gekry het, met die komplimente van Blockman, the Butcher. So stuur vir ons die WhatsApp, braai die kodewoord, jou naam en van, dan 021-100-6936, so dier die loop van die dag, of dier die loop van die middag, tot 3 uur, gaan ek daar die wenner dan aankondig. Als het lekker muziek ook vir ons begin met die ene van Taylor Swift.

0: PC Vermaak en Shakira Peach, alles vir 'n oomblik hier op Helderberg FM. Voordat gaan Owl City met Fireflies en ook Post Malone met Circles. Ons het vir die 1 uur nuus volgende, kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere, minister Lamola veroordeel die Amerikaanse vlugtelingprogram as racisties. Jacob Zuma is vol vertroue dat die MK-partij goed sal vaar in die plaaslike regeringsverkiesing en 'n regter beveel die Trump-regering om toegang tot die Withuis te herstel vir CNN, MS Now en Politico. Bly gerus ingeskakel, ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin volgende om 1 uur op Helderberg FM.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Turn it up.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: helderbergfm.co.za.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Joshua en Adrian met Sterre Net, toe ek had Simply Red met Stars hier op Helderberg FM. Net maar vir jou gesê oor die probleem daar by Slowry Spas, Mark Scrooby het vir ons hierdie verslag gestuur en dis die rede hoekom dit nou daar so stadig bewegende verkeer is net aan die kant Slowry Spas.
1: Hi, middag Christy, is Mark hier so, dankie vir 'n great show, die muziek is awesome. Ek wil net gou verslag gegee oor daai verkeer op Slowry Spas en oor Slowry Spas. Die oponthoud daar is die dubbelbane wat na een toe kom, net so by die Steenbrasdam. En dan maak hulle weer oop na dubbelbaan toe soos die hoenders en eiers opgaan en net so boop hoenders en eiers maak hulle weer toe na een baan toe soos jy afkom na Komietse kant toe. So ja, dit is maar die probleem. Ouers moet maar rustig wees wat daar ry. Die oponthoud of die delay time is omtrent so 0.5 uur, so ouers wat nou op die pad is, maar net rustig wees. Sterkte daar en ry veilig, manne.
0: Baie dankie, Mark, hy het jy dit, ry veilig en rustig wees. Dis die probleem dan daar aan die kant Slowry Spas. Maar dit bring ons by 1 uur tyd vir die nuus.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die regering steun nie die Amerikaanse program vir die toelating van Suid-Afrikaanse vlugtelinge nie. President Donald Trump het die hervestigingsinisiatief in februari 2025 ingestel en beweer dat Afrikaners deur staatsgesteunde rassediskriminasie, geweld en die onteiening van hulle grond bedreig word. In Mei het Trump die jaarlikse perk vir die toelating van vlugtelinge in die VSA van 7500 met 10000 verhoog. Tydens 'n geleentheid in New York het Lamola gesê die program berus nie op vlugtelingstatus nie, maar op ras.
4: It's not a refugee program where only the refugees can be processed from the country of origin. Some of them you might have seen in the recent news reports, they do visit South Africa. How can a refugee be on a vacation to the country where they come from as refugees? It's not based on persecution, it's based on prejudice of race.
0: Action SA het die party se besluit verdedig om slegs een kandidaat op elke proporsionele verteenwoordigingslys in te dien vir die munisipaliteite waar hy aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Dit volg nadat die DA regsgeding by die verkiesingshof aanhange gemaak het teen Action SA, die EFF, die MK-party en die Good Party, waarin hulle beskuldig word dat hulle doelbewus kandidate vir kiesers wegsteek. Michael Beaumont van Action SA sê die DA probeer die howe vir sy eie agenda gebruik.
5: The issue is that they're asking the courts to prevent these parties from supplementing their lists. In other words, they are asking that all of the people who vote for those parties should be disenfranchised from these elections. The collective of those parties represents 25% of the South African electorate in the 2024 national election. And I would venture that this is a very real threat to free and fair elections.
0: Die president van die MK-party, Jacob Zuma, het vertroue uitgespreek dat sy party goed sal vaar in die plaaslike regeringsverkiesing in November, waaraan hy vir die eerste keer deelneem. Die party wag steeds op 'n uitspraak in sy jongste regsgeding oor die algemene verkiesing van 2024, nadat die Hooggeregshof in Johannesburg uitspraak in Junie voorbehou het. Die party beweer 'n onderbreking van 2 uur op die verkiesingskommissie se uitslagkontrole skerm dui op die manipulasie van verkiesingsuitslae. Zuma sê die veranderinge in die party se leierskap sal nie sy ambisies verydel om sekere munisipaliteite te wen nie. Bitterbond sê die jongste rentekoersverhoging van 25 basispunte sal maandelikse verbandpaaiemente verhoog en meer druk op huiseienaars plaas. Die prima uitleenkoers het nou tot 10,75% gestyg. Die uitvoerende hoof, Stefan Potgieter, sê die verhoging is 'n voorsorgmaatreël teen moontlike skokke in oliepryse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou. Potgieter sê die veerkragtige rand en dalende inflasie kan help om ruimte te skep vir toekomstige rentekoersverlagings.
6: But there is good news. Inflation is easing and that could pave the way for a rate cut in the future. Inflation fell from 5.0% in June to 4.3% in July. Only marginally above the upper end of the inflation target range.
0: En laastens, die Amerikaanse federale regter het president Donald Trump se regering opdrag gegee om CNN, MS Now en Politico se toegang tot die Withuis onmiddellik te herstel. Dit volg nadat die nuusagentskappe van die perseel verbann is, nadat Trump hulle daarvan beskuldig het dat hulle fiksie of leuns skryf of berig. Die drie agentskappe het die regering gedagvaar en sê die verbod het die Amerikaanse grondwet se beskerming vir vryheid van spraak en 'n vrye pers geskend. Regter Timothy Kelly het bevind die herroeping van die joernaliste se akkreditasie is nie volgens 'n voldoende grondwetlike proses gedoen nie. Hoofstorie hierdie uur, minister Malamola veroordeel die Amerikaanse vlugtelingprogram as rassisties. Temperature môre is 'n bietjie koeler as vandag, wel 'n bewolkte dag wat voorspel word vir môre. Met Kaapstad 'n maksimum van 17 grade, Stellenbosch word 21, 20 grade in Grabouw die maksimum môre en so ook in Helderberg 'n maksimum van 20. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.

0: is Miley Cyrus, End of the World, ook gehad. El Sherbert Somer sê, voor dit, 5 seconds of summer was ook daar, she looks so perfect, en ons het hier die tweede uur van jou daily date met me, saam met my Christy, begin met Calvin Harris and the Disciples, How Deep Is Your Love. Marag sê, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou, skitterend, en teendeel hoop ek gaan het met jou so op hierdie donderdag, braaidag, ja, ek dink almal se vuurtjies lyk my wat middagete wou braai, die is al in die gang of al dalk klaar gebraai, nee, want is daar al amperkies 20 minute oor 1. Maar wat die verkeer betref is daar probleme op die N2 uitgaande verby Somerset West, daar by Victoria Straat se kruising. Dis uitgaande waar daar baie stadig bewegende verkeer is. Dan is ook vroeër gehoor die probleem net aan die kant se Lourie Spas, daarna Grabouw se kant toe is daar ook stadig bewegende verkeer, maar as gevolg van die bane wat 2 is na word hy 1. En dit is normale verkeer, daar is nie een botsing of iets gewees nie, of is geen botsing nie, maar daar is maar net stadig bewegende verkeer. So, heel wat verkeer op die paaie, dis wel al wat ek het, wat ek vir jou kan rapporteer oor, geen botsings nie, wat wonderlike nuus is, maar as jy op die paaie beweeg en jy kom op iets af, en jy voel dis 'n probleem van ander padgebruikers, stuur vir ons 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota, na 021-100-6936. As jy nog gehoor het nie, Blockman the Butcher gee R500 se koopbewyse weg tot vanavond 9:00. So daar sal ons al klaar 2 weggegee, daar is nog 3 koopbewyse van R500 elk wat weggegee gaan word. Ek gaan ook 1 weggee tussen nou en 3:00. Ek gaan net hierna sê ek vir jou wat jy moet doen as jy wil deelneem en 'n kans wil staan om daardie R500 se koopbewys te wen met die komplimente van Blockman the Butcher.
1: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
0: This Heritage Day, celebrate the traditions that matter. Good meat, good company, and generations of craftsmanship. Pop in before the opening specials end, such as 28-day Karan rump steak at R169.99 per kilo. That's 28-day Karan rump steak. Is at R169.99 per kilo. Visit the grounds at 47 Caledon Street, Somerset West, in the old Michael's Arcade. Tradition tastes better.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Helderberg FM.
1: Here for you.

0: Adele, send my love to your new lover hier op Helderberg FM voor het gaat, Mumford & Sons, I Will Wait. Kom, ek vertel jou, ek meen, dis mos nou braaidag, so Heritage Day en Blockman the Butcher, die gee R500 koopbewyse weg aan 5 gelukkige Helderberg FM luisteraars. Nou, ons het al klaar 2 weggegee, ek gaan nog 1 weggee tussen nou en 3 uur vanmiddag. Nou, al wat jy moet doen is, jy moet die kodewoord braai vir ons stuur saam met jou naam en jou van na 021-100-6936. Dis wat jy doen, jy stuur die kodewoord braai, WhatsApp jy, saam met jou naam en van na 021-100-6936. So hier is 'n lekker ene, ek meen, R500 se in jou sak wat jy kan gaan koop wat jy wil daar by hulle, wors en vleis en allerlei lekker nye wat jy kan kry daar. Ek kan net dink, ou stap daar rond en jy het R500 wat jy mee kan gaan koop. So doen dit, stuur nou daai WhatsApp, die woord, kodewoord braai, saam met jou naam en van 021-100-6936 en gaan geniet dit. Daar is natuurlijk promosies ook aan die gang by Blockman the Butcher. Jy kan gaan kyk op ons sociale media blaaie, Helderberg FM, gaan kyk gerus daar en onthou Blockman the Butcher, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West, en dis waar hulle is. Lekker ene, ons gaan so bietjie later die wenner aankondig daar, wie weet, dit kan dalk jy wees.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
0: Can you believe it? P&A in the Helderberg is turning 30. That's 30 years of stationery, creativity, colour and most importantly you. And a birthday this big deserves more than just one day. So this September they're celebrating all month long. Visit your favourite P&A store and join in the birthday fun with giveaways and plenty of reasons to celebrate. For 30 years you've been part of their story and now they want you to be part of their birthday. So celebrate with P&A this September. P&A, 30 years of colouring your world.
2: Helderberg FM, 93.6. Here for you.

0: Dis die piesangskille met Mia, ook gehad Rihanna met Disturbia. Nou, ons is so minuut weg van 2 uur af. Nou, gewoonlik het ons om 2 uur nieuwsbulletin vir jou hier op Helderberg FM. Maar as gevolg van Heritage Day, Erfenisdag, die vakantiedag, braaidag, het ons nou nie vir jou nieuwsbulletin om 2 uur nie. Maar bly ingeskakel, so deur die loop van die middag sal daar weer nieuwsbulletins wees hier op Helderberg FM. Ek hoop het gaan baie goed met jou. Ons is besig met jou daily date, saam met my Christie, en dis tot 3 uur vanmiddag. Nog lekker muziek vir jou, natuurlik ook iemand wat daar die R500 se koopbewys gaan wen. Met die komplimente van Blockman the Butcher tussen nou en 3 gaan me net voor 3 dink ek dan kondig ons die wenner aan van hierdie R500 se koopbewys om almal daarmee geleentheid te gee om in te skryf. Wat jy moet doen as jy wil inskryf, jy stuur vir my 'n WhatsApp met die kodewoord braai saam met jou naam en jou van na 0211006936. Dis ons WhatsApp lyn nommer 0211006936. Nou, Blockman the Butcher het R500 koopbewyse wat hulle weggee. Ons sal reeds 2 weggegee. Ek gee die 3de een weg en dan tussen 3 en 6 vanmiddag Rochelle wat instaan vir Jan Willem gaan sy ene weggee en ook dan later Turn It Up tussen 6 en 9 vanmiddag of vanaand dan nog een R500 voucher wat weggegee gaan word. So, jy het nog 3 kanse, maar stuur gerus in na 0211006936. Jou die kodewoord braai, jou naam en jou van en wie weet jy is dalk 'n wenner so net voor 3 vandag. Lekker wees om daar die R500 se koopbewys te gaan spandeer daar by Blockman the Butcher nie. Blockman the Butcher 27 Gerber Boulevard Gans Plaza in Somerset West. Lekker ene, ons ek gaan nog so bietjie later weer vir jou verduidelik wat jy moet doen as jy wil deelneem as jy dalk dit gemis het, maar intussen lekker musiek. Middag sê van my Christie.
1: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you, Monday to Friday, from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Elandrei met Hand aan Hand hier op Helderberg FM voor het Nicky Jure en Daisy met Sunroof. Diplo en Miguel was ook daar, Don't Forget My Love en Siddles Stumbling In. Maar ek sê van my Christie, as jy dalk pas ingeskakel het op Helderberg FM 93.6, dis waar jy is, jou daily date, laaste uur daarvan. En ook binnenkort wat ons die wenner dan aankondig van Blockman, The Butcher, R500 se koopbewys. Jy het nog so laaste klompie minute om vir ons in te skryf. Onthou, stuur net vir ons die sleutelwoord braai, saam met jou naam en van na 021-100-6936 en wie weet jy staan dan 'n kans om daar die R500 se koopbewys te wen met die komplimente van Blockman the Butcher. Wat die verkeer betref is dit ongelooflik. Ek meen 'n uur terug het ons nog baie probleme gehad, nie baie nie, maar ons het probleme gehad op die N2 Somerset Wes verby daar by Victoria Straat kruising. Daar daai probleem is opgelos ook tussen Salouri Spas en Grabouw, daai probleem is opgelos. So ek het absoluut niks om te rapporteer nie, dis wonderlik, hier is niks op my skerm nie, nie een merkie om te sê daar is 'n probleem nie, so dis wonderlik, maar waar jy ook al is op die paaie en jy sien iets wat gebeur, wat 'n probleem kan wees van die padgebruikers, stuur vir ons daai stemnota per WhatsApp na 021-100-6936.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand, from reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs. We've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Here
2: for you.

0: Lagarena van Jamiroquai, Little El, ook haar James Blunt, I'll Be Your Man. En hierdie drie in een rij, wanneer daar was vier liedjes in een rij, nee. Amy Jones was daar met Nobody en hierdie vier in een rij begin met Halsey, Now or Never. Dis op die koppie, 2:30, middag sê van my Christie, as jy al pas ingeskakel het, ons is bezig met jou daily date. En dit nog so vir die volgende 3:30, dan is het tyd vir die afternoon drive span, of die afternoon drive aanbieder. Rochelle is hier, sy is in vir Jan Willem, so ons gaan nou by hoor wat jy kan verwag tussen 3 en 6 vanmiddag hier op Helderberg FM. Maar ook, so, terwyl ek met daar gesels, denk ek, net voor ek met daar gaan gesels, ook die wenner aankondig van Blockman the Butcher, sy R500 koopbewys, wat jy kan wen as jy ingeskryf het. Jy kan nog steeds inskryf, jy het nog so paar minute tyd. Stuur vir ons die kodewoord braai, saam met jou naam en van na 021-100-6936. So 10 minute of wat van nou af, dan kondig ons die wenner aan van daar die R500 se koopbewys. O, en so by the way, morgen tussen 12 en 3, dan is ons ook levendig science uit daar vanaf, direkte uitsending vanaf Blockman the Butcher. So jy moet ook sommer morgen middag draai gaan maak daar en kom hallo sê as jy in die omgeving is.
1: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
2: Helderberg FM 93.6.

0: friend.
1: David Durman, old friend, hier op Helderberg FM. Nou ja, sy is in die ateliers, sy vat oor tussen 3 en 6 afternoon drive in vir Jan Willem. Rochelle, gaan dit goed?
2: Soos beloof, gaan dit goed, dankie Christian, met jou.
1: Soos beloof, is sy in die atelier. Hey, toch, en soos beloof, gaan ek ook die winner moet aankondig van
2: yes.
1: die Blockman, the Butcher, 500 rand se koopbewys. Maar jy het hordes WhatsApps ingekom. Hordes, is mense wat oor die honderde ingestuur het. Soos in 100.
2: Soos in verby 100 en plus.
1: Ja.
2: Hulle wil baie graag nou een geskenkbewys van Blockman, the Butcher, wen.
1: En nou die rekenaar, hy het al begin, kyk jy rook jy, sien jy rook jy?
2: Ek

0: sien hoe rook hy. Ek sien hy werk oortyd. Dis 'n vakansiedag. Hy moun so 'n bietjie.
1: Maar ek het vir hom nou gesê kies 'n wenner. Nou kyk hoe lank vat hy want hy moet nou deur al hierdie goed werk om nou 'n wenner te kies.
0: So, ja, natuurlik.
1: Ek hoop voordat ek vir jou kan oorgee dat het ons 'n wenner getrek daar.
0: Ja, natuurlik.
1: Maar terwyl hy besig is om te werk, die rekenaar om die wenner te trek daar, wat sou jy koop? Die eerste ding is jy sou instap met 'n R500 voucher daar by Blockman the Butcher. Wat sal dit wees? Wors, of wat se tipe vleis of wat sal jy wat is die eerste item wat jy sal koop met daai voucher?
0: Wel, as ek die voucher moet wen, sal ek eers navorsing doen. Kyk watse produkte het hulle beskikbaar. Is daar iets waarvan ek hou? Maar ek dink natuurlik 'n stukkie steak.
1: Steak.
0: Ja.
1: Ja.
0: 'N stukkie steak en dan miskien 'n bietjie bacon wat ek 'n oopsie kan maak met die bacon en die cherries is so satie.
1: Maar daai geld mors.
0: Nee man.
1: Om op sulke oopsies geld te mors.
0: Nee man, Christie.
1: Vleis, jy soek vleis.
0: Nee man, Christie, oopsie is heerlik.
1: Jy koop vark of jy koop ek bedoel, kom ons begin by steak. Steak, skaap chops.
0: Ja. Lamchops, ja ja.
1: Lamchops, ja, ribbekies. Vark ribbekies is ook natuurlik lekker.
0: Ja.
1: Pork belly. Dit is die goeders wanneer jy kyk. Vleis.
0: Nee.
1: Die goeders wat jy nou iets anders te binne in hom sit nie. Staan jy?
0: Maar Christie, ek moet eerlik met jou wees, ek het nog nooit nommer 1 ribbietjie gebraai nie.
1: Ah?
0: Ja, en nommer 2 het ek ook nie pork belly al geëet nie, nog nooit nie.
1: Wow.
0: Ja.
1: Daai vet is so crispy. Ooh, jy moet hom so braai dat hy so kraak.
0: Is soos 'n kajang.
1: Ja, soos kajangs. Nou maak jy vir my lys, daai vier van my gaan ek nou aansteek as ek by die huis kom.
0: Maar nou, hoe kan toe ek hiernatoe gery het, Christie, toe het my telefoon gelei. En ek antwoord sy ewe en daar is 'n boodskap wat sê, goeiemiddag, ek is Christie, professor Christie Hansen se braai en ek wil graag hê hy moet huis toe kom, sodat ons bietjie kan braai vir braaidag. So sê ek vir die braaimeester daar wat nou geskakel het, Christie is op pad, ek gaan hom nou aflos, moenie worry nie, hy is sterk op pad, eerste ding huis toe.
1: Die braaisdrankies het my ook gebel. Sê, waar is jy?
0: Waar is jy, ons mis jou.
1: Rochelle, wat gebeur alles vanmiddag tussen 3 en 6?
0: Professor Hansen, en dit is 'n baie besige middag wat vir ons voorlê. So ek gee ook R500 geskenkbewys weg van Blockman the Butcher. Dan natuurlik word die wenner aangekondig vir Prime Wagyu waar jy R1000 geskenkbewys kan wen om by Prime Wagyu in Strand te gaan eet. En ek gee vir jou daai laaste leidraad vir The Grounds Meat and Deli om R1000 geskenkbewys by hulle te wen môre saam met Jan Willem. En dan natuurlik ietsie nuuts en ietsie anders net vir vandag vir die vakansie dag en Heritage Day en Braai Day en wat ook al jy die dag wil noem. So 'n bietjie wil ek hê jy moet vir my jou braai liedjie instuur. Daai een spesifieke liedjie wat moet speel op 'n braai, anders is dit nie 'n braai nie. Wat sal jou nou wees, Christie?
1: Always wear sunscreen van Baz Luhrmann. Jy ken hom nie?
0: Ek ken hom.
1: Ken jou?
0: Jy het my al vertel van hom.
1: Ja, nou dis daai ek raak rustig as ek hom luister.
0: Ek hoor.
1: En dan geet my weer, ek het alweer vergeet. Ek moet onthou om dit te doen. Ek moet om dat te doen.
0: Ja.
1: Strek, want as jy ouer word, dan is jou spiere nie meer lekker nie. Sulke goeie sê hy daar in daai liedjie, so ek sal daarna luister. En nee, ek sal eintlik ek jok nou, ek sal eintlik meer Afrikaanse lekker doef Afrikaanse muziek.
0: So dan typiese Kurt Darren liedjie.
1: Ja, Spinnekop en daai goed sal ek luister.
0: Oh, Spinnekop?
1: Ja.
0: Nee, Kaptein Eder of
1: natuurlijk, maar wil daai tipe van klank.
0: 80s.
1: Ja.
0: Wat is daai Joel met die 80s of wat?
1: Eindelijk die muziek wat jy nie hoef te dink en te, as jy nara luister nie. Dit moet net
0: vloei.
1: Dit gaan nie oor klanke. Dit gaan nie oor die woorde noodwendig by die braai nie.
0: Nee, definitief nie. Met die braai gaan het by die gesels.
1: Thank
0: en
1: you.
0: En daai glasie in jou hand.
1: En dan hy geleer net so in die achtergrond.
0: Hulle keier saam.
1: Nou nie te min, ek moet gaan. Jy moet het baie geniet.
0: Dankie, Christie.
1: Ek moet oor die wenner natuurlijk.
0: Ja, wie is die wenner?
1: Daar gooi hem nou vir ons. Baie dankie vir allemaal wat nou geskryf het, dat letterlik honderde WhatsApps ingekom en in totaal, ek wonder hoeveel, maar baie. Maar uiteindelik een wenner, R500 se koopbewys met die komplimente van Blockman, the Butcher, en as jy moet sê, tussen die letters K-L-M-N-O, waarmee begin die persoon se naam? Die K-L-M-N of een O?
0: M.
1: Jy is heeltemal reg, Marius Kreer, baie geluk. Marius Kreer is ons wenner.
0: En daai was so raaiskoot, ek kan nie eens sien wat daar aangaan op die rekenaar nie.
1: Dit is nou baie random gewees. Maar baie geluk, Marius Kreer, daai R500 koopbewys is jou nou. Ons gaan jou kontak en met jou reëling streef hoe jy dit kan gebruik of hoe jy kan maak om jou aankope te gaan doen. Ek is môre ook by Blockman the Butcher tussen 12 en 3, saai daar vanaf uit môre.
0: O, lekker.
1: As hy, Rochelle, jy moet baie geniet.
0: Dankie Christine, jy moet heerlik braai. vanavond.
1: Baie dankie, ek gaan so maak. En jy ook, as jy vanavond gaan braai.
0: Dankie, nee, ek gaan eers die naweek braai.
1: O ja, okay. Jy wil eers gaan steak koop.
0: Ek gaan eers steak koop.
1: That's your daily date for today with me, Christy. Made possible by Legends Auto and WP Motors. Your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet veilig wees. Môre as ek jou sien, is dit naweek.
2: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
3: Dis lekker. Dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
3: 93.6.

0: John Billion, all-time low. Ons het nie 'n low hier by Heldenberg FM 93.6 nie. Goeiemiddag en welkom by jou Subaru Afternoon Drive. Eerstens wil ek baie dankie sê aan professor Christy Hansen. As jy nie weet wie Christy is nie, gaan so 'n bietjie daar op jou search bar van jou foon en dan gaan Google jy en kyk bietjie wie is Christy Hansen. 29 jaar al in die radiobedryf en 'n absolute legende. Christy het 'n baie spesiale plek in my hart en my baie dinge geleer en vertel. So my grootste respect en waardering vir Christy Hansen. Jy is geskakel op Heldenberg FM 93.6. Goeiemiddag. Ek hoop jou Heritage Day of Erfenisdag of Braaidag. Ek wil eindelijk vir jou sê, ek hoop hy loop sy stroop en dat hy lekker is en dat jou vierkie en jou braai alreeds aan die gang is. The Afternoon Drive on Heldenberg FM is power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Center in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Heldenberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 2 minute na 3. Ramaphosa lei vandag Nasionale Erfenisdag vieringe in die Wes-Kaap. Iranse president sê sy land is 'n slagoffer van terrorisme. En Standard Bank ekonoom sien moontlik einde aan huidige siklus van rentekoersverhogings. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sal vandag die Nasionale Erfenisdag vieringe by die Rosemoor Stadion in Tembalethu George in die Wes-Kaap lei. Die vieringe vind plaas onder die tema Vier ons lewende erfenis. Versterk die bande wat ons verenig. Die presidentie sê die tema beklemtoon die rol van 'n lewendige erfenis in die bevordering van nasionale eenheid, maatskaplike samehorigheid, ubuntu en 'n gedeelde gevoel van geborgenheid. Volgens die presidentie het die land sedert die koms van demokrasie die erfenissektor toenemend heroriënteer om inklusiwiteit, regstelling en kulturele demokrasie in te sluit. Standard Bank ekonoom Elna Moelman sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se rentekoersverhoging van 25 basispunte kan die laaste verhoging in die huidige rentekoerssiklus wees. Volgens Moelman was stygende brandstofpryse 'n belangrike rede vir die verhoging, aangesien petrolpryse in September weer gestyg het en moontlik in Oktober verder sal styg. Moelman het bygevoeg daar is nog geen bewyse dat die hoër brandstofkoste breër inflasie veroorsaak nie en verligting in rentekoerse kan dalk volgende jaar volg. Internasionale nuus, die Iranse president Massoud Pezeshkian het president Donald Trump se beskrywing van Iraniërs as terroriste verwerp en sê hulle is self slagoffers van terrorisme. In sy toespraak voor die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York het hy verwys na die bomaanval op 'n skool in Minab in Februarie waarin 120 kinders en 26 onderwysers dood is. Die VS het ontken dat burgerlikes doelbewus geteken is en ondersoek die voorval. Pezeshkian sê Iran sal nooit voor Trump swyg nie en beklemtoon hulle is gereed vir onderhandelinge sonder die aanvaarding van geweldstaal. Sportnuus, cricket. Die veteraan Protea kolwer David Miller sê hulle gaan nie te ver vooruitkyk na volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi in Suider-Afrika nie. Die Proteas speel vandag in Durban die eerste van 3 eendag wedstryde teen Australië. Miller sê hoewel plekke in die wêreldbekerspan in hul koppe sal wees, gaan hulle eerder daarop fokus om hul ou vyand vir die 6de agtereen volgende keer in 'n eendrag reeks te klop. Miller sê die reeks is uiters belangrik om te verseker dat Suid-Afrika steeds wen cricket speel. Jou hoofstorie in hierdie uur, Ramaphosa lei vandag Nasionale Erfenisdag viering in die Wes-Kaap. Vir Heldenberg FM nuus is ek Rochelle van der Merwe.
1: Heldenberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk nou weer vir môre op die pragtige Vrydag wat vir ons wag. Jy kan in die strand Somerset West en Gordons Bay kan jy 'n maksimum verwag van 20, 'n minimum van 16. Dit sal gedeeltelik bewolk wees en windspoed van 8 km per uur. In Grandbou is dit maksimum van 20 en 'n minimum van 14. Stellenbosch 21-14 en Kaapstad 17-15.
3: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Callum Scott Roots en voor dit Medusa Piece of Your Heart featuring Good Boys. Net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag, welkom. Ek hoop jou braai is reeds aan die gang, daai vuurtjie brand al lekker en dat jy al ietsie op die kole gegooi het. As jy het, stuur gerus vir my 'n foto. Die WhatsApp lyn is 0211006936. Jy met daardie WhatsApp lyn nommer moet jy baie vinnig op jou foon bære. Jy moet hom add to contact en dan skryf jy daar Helderberg FM die beste. En dan bær jy daai nommer op jou foon sodat jy vir my 'n WhatsApp kan stuur vanmiddag. Ek het vir jou baie lekker kompetisies wat in jou rigting kom. So jy moet nêrens heen gaan nie, bly ingeskakel. Blokman the Butcher gee R500 weg om daar by hulle winkel te gaan spandeer in Gans Plaza. Dan is daar, ek gee jou tips en clues vir the Grounds Meat and Daily, se daily tips and clue, wat jy môre R1000 kan wen van the Grounds Meat and Daily. En dan natuurlik, dit is die laaste donderdag van September. Oh, waar is September heen? Waar het hierdie maand heen gegaan? Maar dit beteken net een ding, dat iemand R1000 voucher wen van Prime Wagyu, waar jy daar by hulle restaurant kan gaan eet met jou R1000 en so vir die pragtige see kyk met die sonsondergang. Dis nou die perfekte tyd. Kies net 'n dag waar die wind nie te veel waai nie en dan gaan geniet jy hulle ongelooflike lekker kos daar by Prime Wagyu. Dit is op jou, ek gaan sê, spyskaart vir die dag, vir hierdie donderdag en dan natuurlik, omdat het erfenisdag is, Heritage Day, braai dag, wil ek graag by jou weet, watter liekie is jou braai liekie? As jy nie daar die liekie op jou braai speel nie, dan is jou braai nie jou braai nie. Dit is nie jou braai dag, weet, jou braai oomlik nie. As jy by vriende gaan braai, dan vraag jy vir hulle spesifiek, kan jy asseblief vir my hierdie liekie speel? You know, this is the song that gets my braai going. Hierdie is die liekie wat my so in die regte vibes sit. So ons noem dit, kom ons noem dit jou braai vibe liekie. Ek wil graag hê jy moet vir my dit deurstuur op die WhatsApp lyn. Miskien speel ek hom vir jou vanmiddag. So tussen van 4 uur af, sal ek jou braai vibe liekie speel. Kom ons noem dit 'n mini teerpan treffers. Ek dink dis 'n goeie idee, maar ons dis braai vibe liekie. Net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Met nader sien gaan jy bly ingeskakel. Lekker musiek op pad. Volgende is dit Postduif met Kaalvoet Kinders.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Imagine lying in bed. The neighborhood begins to stir. It's the rhythmic snip-snip of shears and the distant thrum of a mower waking from its winter sleep. The sound of spring starts at Builders. Get a TrimTech 2200-watt electric lawnmower for $3,499, saving $300. And a Zodiac MX6 automatic pool cleaner, now $2,599. You save $700. Get to Builders. Get it done. Prices valid until 2 November 2026. T's and C's apply.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shisanyama special. On Thursdays, it is date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to R500. On the weekends, the kids eat free on Saturdays. Plus, their famous espetada for just R150. And on Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for only R199. Find them at Metropole Plaza Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
3: 93.6.

Ross Leemond with Days, net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag, dit is jou Subaru Afternoon Drive. Dit is so 24 minute na 3, as jy dalk wil weet hoe laat het is, dat jy weet hoe laat kom jou gaste. Miskien is hulle 4 uur se kant, klop hulle daar aan jou deur, want jy eers 'n paar goed recht trek, die hond kry, laat hy net sy ding buite doen. Jy weet, daar is sekere goed wat nog moet gebeur. Maar in die tussentijd wil ek vir jou daai leidraad gee van The Grounds Meat and Deli in Somerset West. So vandag se leidraad is 'n braaihoender. Here is a great chicken braai tip. Don't put your chicken straight over raging hot coals. Start it over indirect heat and then move it closer to the coals towards the end. You'll get beautifully cooked chicken with crispy skin without burning the outside. So dit is basies, begin stadig en dan beweeg jy nou verder nader aan die kolen. So jy sit eers die hoenderkie daar neer en dan beweeg jy hom so geleidelik na die warmer kolen toe en dan gaan jy 'n heerlike, mooi gekookte hoender kry met 'n crispy skin. Daai is jou daaglikse tip van The Grounds Meat and Deli in Somerset West. Ek dink hulle het baie amazing tips wat hulle so vir mense gee deur die week. Ek luister ook altyd net om te weet, miskien is daar ietsie wat ek mis of wat ek nie weet nie. En sies Wilney van Rooyen in Breakfast Show altyd sê, the more you know, hoe meer jy weet, hoe beter. En ek dink, hoe meer ons weet, hoe beter. So daarom moet ons net so 'n bietjie kyk wat gaan aan op die paaie hier in die Helderberg area en buiten die Helderberg, laat ons weet wat gaan aan op die paaie. As jy dalk iewers heen wil ry, miskien wil jy bietjie strand toe gaan, jou voete daar in die water gaan dip, of miskien wil jy gaan vir 'n melkskommel. Gepraat van 'n melkskommel, ek het 'n heerlike melkskommel gehad daar in Strand. Dit was 'n melktaart melkskommel en dit was ongelooflik gewees. So miskien wil jy ook erfenisdag vier met ietsie erfenis. Melktaart, koeksister, al daai malva pudding. Ooh, nee, wag. Kom ons kyk eerder wat gaan aan met die verkeer. Jou verkeer in die Helderberg op die oomblik is vry vloeiend, daar is geen probleme of obstrukties wat ek kan sien hier in die Helderberg nie. Buiten die Helderberg area op die M5 Suid in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die M5 Suid net na die afrit van Berkeley Straat, die linkerskouer is gesluit. Op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar Fire and Smoke, dit is net so na die afrit van Spine Road. Alle bane is oop, maar wees maar versigtig daar in daardie area vir die rook, dat jy nog steeds mooi kan sien wat aangaan. Ry maar stadig, moet nou nie daar verby jaag nie. Ek bring vir jou nog lekker dinge, onthou Blokman the Butcher het ook 'n R500 geskenkbewys wat ek moet weggee en jou R1000 Prime Wagyu geskenkbewys wat ek ook gaan weggee. So met nêrens heen gaan nie, 'n bietjie Sunset Sweatshop, If I Got You.

Olivia Rodrigo, Vampire, op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Voor dit was Harry Styles met Aperture. En voor dit was dit Sunset Sweatshop. Ons is bezig met lekker dinge. Hier is allerhande lekker dinge wat hier gebeur in die studio vandag. En dit is vleis. Vleis en vleis en vleis. Want dit is braaidag. Ek hoop jou braai is aan die gang. Waar is my foto's? Ja, ek praat met jou. As jy bezig is om te braai of jy gaan een bykie later braai en jy het reeds, jou man het reeds die hout gepak en jy weet, sy toringkie gebou wat hy moet bou. Stuur my foto, laat ek sien hoe lyk dit, dat ek saam met jou kan braai vanmiddag, want ek en jy kuier heerlik, ek hou jou geselskap tot so net voor 6. Wie is ek? Ek is Rochelle van der Merwe, ek staan so 'n bietjie in vir Jan Willem Lots, hy hou

0: So Nick, it feels so good net hier op jou Subaru afternoon drive. Ek hoop jou vakansiedag voel net so goed en lekker. Ek hoop jou voete is op, jy het hulle opgesit, jy stres oor niks, jy ontspan, jy is rustig, jy het ietsie om te drink, jou vuurtjie is aan die gang, ek sien die vlamme, jy weet daai, of jou toringkie is al gebou, jy moet hom nog net aansteek, jy wacht ook nog net vir jou gaste om te arriveer. Maar, iets anders wat ek met jou wil deel, wat ek gesien het, is dat ons allemaal weet Pro Neutro is van die mark afgehaal. Daar, dit is as gevolg van machinerie wat gebreek het en blijkbaar te duur is om te vervang en die formule wat verander is en ons weet nie eindelijk wat die ware story nie. Maar Biltong en Bangers het op Erfenisdag aangebied om Pro Neutro by PepsiCo te koop na 'n besluit om vervaardiging van die ikoniese ontbytproduk te staak. Die Biltong vervaardiger sê hy wil die handelsmerk Suid-Afrikaans hou. Well done aan Biltong en Bangers. Ek hoop hulle kry dit reg om Pro Neutro te kan koop en dit dan oor te vand by PepsiCo en dan dit trots Suid-Afrikaans en nog steeds Suid-Afrikaans kan hou sonder dat in die formule terug te verander na wat het was, want die laaste rukse formule was nou nie, dit was 'n sies, soos Wil Nysel sê. Jy is ingeskakel op jou Subaru Afternoon Drive. Ek moet vir jou nog 'n wenk gee vanmiddag. So jy moet nou baie mooi besluit, watter kompetisie wil jy voor inskryf? Wil jy die R500 voucher wen van Blokman the Butcher? R1000 van Prime Wagyu? Of R1000 van The Grounds Meat and Deli? Ons T's and C's is op ons webtuiste beskikbaar. Jy kan gaan na www.helderbergfm.co.za en daar gaan lees na ons termes en voorwaardes van kompetisies. Jy kan net een keer wen elke 3 maande, dan gee ons so vir allemaal 'n kansie om te wen. So onthou, as jy die R500 voucher gewen het van Blokman the Butcher, dan kan jy nie inskryf weer vir die volgende 3 maande vir Prime Wagyu, The Grounds Meat and Deli of wat ook al 'n ander kompetisie nie. So neem net kennis daarvan. Intussen het ek vir jou lekker musiek op pad en ek gaan jou so 'n bietjie net na 4 vertel wat moet jy doen om daai Prime Wagyu voucher te wen van R1000 en ek gee hom vandag weg. So vandag is dit R1000 vir Prime Wagyu, R500 vir Blokman the Butcher en dan môre is dit R1000 vir The Grounds Meat and Deli.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Running a cafe, a guest house, or a small catering business, then you know that when the pressure is on, a little organization goes a long way. At Mambo's Somerset West, you'll find practical, affordable products to help you prep, serve, store, clean, and keep everything in its place. From kitchen essentials and storage to serving and cleaning solutions, there's plenty to help make the day run a little smoother. Mambo's Somerset West, clever solutions for busy businesses.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Adam, met jy soen beter as wat jy kook. Ek hoop nie dis die geval nie, want almal weet die pad na 'n man se hart is deur sy maag. So as jy baie lekker kan kook, dan moet jou man jou ook oppas. Hy moet weet dat jy goud werd is, want nie almal kan lekker kook nie. Dit is 'n feit soos 'n koei. Dit is so 3 minute na 4 en ek het ongelukkig nie vir jou nuus nuwe nuusbulletin nie, want die nuus mense is ook op 'n publieke vakansiedag en hulle braai ook so effentjies. Maar wat ek wel vir jou kan bring is so 'n bietjie die weer vir môre.
1: When the weather is uncertain, Subaru will carry you through. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer vir môre. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 20 verwag met 'n minimum van 16, windspoed van 8 km per uur en die humiditeit is 84% en dit gaan bewolk wees môre. In Grandbou is daar ook 'n maksimum van 20 met 'n minimum van 14. Stellenbosch is daar 'n maksimum van 20 met 'n minimum van 14. En dan in Kaapstad is daar 'n maksimum van 17 met 'n minimum van 15.
1: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Okay, miskien. I'll take it. I will definitely take it. Good, Darren en Zaan Sonnekus, Meisie. Dankie Donnie vir daai request. Ek waardeer dit vreeslik baie. So, lekker nommerkie op hierdie donderdag. As jy, jou dag, 'n vakansiedag het, maar môre is Vrydag en jy moet werk. Ek is jammer. Ek is inniglik jammer. Ek gaan nie saam met jou werk nie. Ek is môre af, want ek werk vandag, so ek het hulle so 'n bietjie omgeruil, maar ek voel dan baie jammer vir jou. Intussen kuier ons heerlik saam vanmiddag. Die volgende boodskap wat ek gekry het is vanaf Elise Smit en sy sê haar liedjie Braai Vibe liedjie is definitief harde kole van Rieke Snel. Sowel as ook het ek 'n boodskap gekry vanaf Roland en hy het presies dieselfde gesê, harde kole van Rieke Snel. So ek gaan vir jou 'n bietjie speel harde kole van Rieke Snel net hierna.
1: Tyres. Point S Modern Auto Services is your tyre go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus, get tyre protection insurance on all tyres so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
2: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM
3: 93.6.
5: Dis die reek in jou klere. Dis kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis die knette van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar

0: Fat Man met Dorp Toe. Dit is Erik se Braai Vibe song of Braai Vibe liedjie. Net hier op jou Subaru Afternoon Drive, net vir vandag op die publieke vakansiedag. Dis so mini klein teerpad treffers, maar ook nie rarig nie. Ek wil weet wat se liedjie is jou braai liedjie wat jy moet luister. Die volgende ene wat ek gekry het is vanaf Christel. En Christel sê, hoi Rochelle, my beste braai liedjie is Jak de Priester se Roer Jou Voete, want dit is wat ons doen as ons braai. Ek stem 100% saam, wat is een braai sonder muziek, en wanneer daar muziek is, dan moet die voete geroer word. So daai is definitief, ek stem 100% saam met daai ene. Bly ingeskakel vir nog lekker dinge, wat op pad is, daai R500 voucher van The Blockman Butchery. Jy, al wat jy moet doen is my WhatsApp stuur braai met jou naam en jou van en jy staan 'n kans om 'n R500 voucher te wen wat jy daar by hulle winkel kan gaan spandeer by Gans Plaza. Dan ook is daar jou Prime Wagyu voucher. Al wat jy moet doen is vir my laat weet watter items moet op jou braai bord wees. Daar is nie 'n alternatief nie, daar is nie, dit moet daar wees. A, boerewors, B, lamchops, of C, steak. Myne is natuurlik lamchops, 'n braai is nie, of 'n braai bord is nie, 'n braai bord is sonder 'n bietjie lamchops nie. Bly ingeskakel vir nog lekker musiek net hier op Helderberg FM 93.6.
1: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
2: You go, girl!
1: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
3: Home loan approved!
1: Woo-hoo! SA Home Loans, bond with us.
4: Helderberg FM 93.6.

0: vry.
1: O, lekker, dit klink so, is 'n lekker baie lekker kuier. Ek en jy staan op die dansvloer en vry. Hoekom dan nou nie? Jak de Priester met Roer jou voete. Baie dankie vir daardie request of daardie liedjie wat deurgestuur is. Ek waardeer dit vreeslik baie. Die volgende ene wat ek gekry het, is vanaf Barend en hy klink so.
2: Waar is hy, Bobby van Jaarteld se boerding? Want dis 'n boerding om 'n lekker brandewyntjie te geniet. Dis 'n boerding om 'n lekker potjie te kos te maak en dis 'n boerding en Suid-Afrikaners om te braai. So Bobby van Jaarteld se boerding.
1: Om te braai is 'n
2: Ja, ek werk al.
1: Ek is jammer jy werk. Om te braai is 'n Suid-Afrikaanse ding natuurlik. Hoe dan nou anders? Waarvandaan dan nou anders? Volgende op die lys het ek vir jou dan Bobby van Jaarsveld is 'n boerding. Moet nou eens heen gaan nie, bly net ingeskakel. Jy wil graag weet wie is die wenner van Prime Wagyu is 'n R1000 voucher as ook daardie R500 voucher van Blockman the Butcher.

0: braai op Erfenisdag, Heritage Day, braai dag. Die 24ste September is dit wat 'n boer wil doen. Hy wil braai. Gepraat van die 24ste September, môre is my 2 jaar anniversary in die Kaap. Môre, die 25ste September, het ek 2 jaar terug Kaap toe verhuis. Yay! Well done to me! Yes, I can clap for myself. Ek het geen probleem om myself op die skouer te klop en sê, wel gedaan, Rochelle, jy het 'n goeie werk gedoen of jy het 'n goeie besluit geneem. Want ek dink dit is so belangrik in vandagse tyd of enige tyd om vir jouself te kan sê, ek is trots op jou. Baie geluk, well done, jy het uitmuntend gevaar. So ek het geen probleem nie. Dit was 'n goeie keuse en 'n goeie besluit van my kant af. Die volgende liedjie is Liesel Pieters, Jou Weer Eerste Soen. Dis ons splinternuwe ene. En hy kom daar, die request kom deur van Karleen. En Karleen het gesê, Harishal, my liedjie sal Liesel Pieters wees. Dis splinternuut, maar ek hou baie daarvan. Karleen, ek speel hom vir jou, want hoekom dan nou nie? Dit is erfenisdag, ons braai, ons kuier, ons ontspan. Daar is niks wat ons omkrap of ons gaan plan nie of ons stres gaan gee nie. So Liesel Pieters net hierna.
1: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
0: Imagine waking up every morning to beautiful sea views of all the Helderberg Mountains. Valverde Estate in Somerset West offers secure estate living with generous open spaces, walking and running trails, paddle courts, a clubhouse and gym, all within an established community. Land starts from just 1.475 million rand, including VAT, with houses built from 3.6 million rand. Visit valverdeestate.co.za or call the sales team on 087-377-0402 to arrange your site visit. Valverde Estate, build the home, lifestyle and future you've always imagined.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Ed Sheeran met Sapphire net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Ek hoop jou braaidag is so ver heerlik en dat jy lekker braai en lekker saam met my kuier en dat ek vir die regte musiek speel en die regte vibes bring en die regte geselskap. Want al wat ek het om te doen vandag is om pryse weg te gee. So dit kan nie 'n beter publieke vakansiedag wees as wat dit is nie. Ek het ongelukkig nie vir jou 5:00 nuus nie. Die nuusmense is ook so 'n bietjie op 'n publieke vakansiedag. So wat ek wel vir jou kan bring is jou weer vir môre en dan kan ons 'n kykie gooi daar op die paaie wat aangaan met die verkeer.
1: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer vir môre. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum verwag van 20 met 'n minimum van 16, windspoed van 8 km per uur en humiditeit van 84%. Dan daar in Grabouw is 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 14, Stellenbosch 21, 14 en in Kaapstad 17, 15.
1: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanmiddag. Kom laat ons sien wat sê ons kaart vir ons. Daar is padwerke op die N2 ingaande by die Beerstraat. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. En dan buiten die Helderberg area op die N1 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na die afrit na Durbanstraat. Die linkerskouer is gesluit. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande by die afrit na Kuilsrivier. Die regterskouer is gesluit. As jy nog moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
2: Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

Roseanne en Bruno Mars APT net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Dit is 4:15 en ek hoop jou gaste het al opgedaag vir die braai en na die vuurtjie aan die gang is. Waar is my foto's? Ek kort 'n paar foto's om te sien hoe lyk jou braai, hoe lyk jou vuur, wat gaan daar aan, dat ek kan saam met jou braai en saam met jou kuier. Ek speel vir jou baie lekker musiek en lekker geselskap. So voor dit was het Dua Lipa met A Training Season en net voor dit Matthew Mole In My Head. Ek het amperkies vergeet, totdat 'n luisteraar my herinner het. So besig met al die dinge, so besig om al die vleis weg te gee en al die vouchers weg te gee en kompetisies te doen en lekker braai dag en erfenis dag te vier saam met jou en toe kry ek hierdie boodskap in. Goeiemiddag Rochelle en Purita. Hallo Purita, hoop alles gaan goed daar by julle op die erfenisdag. Maar ja, my liedjie vir julle twee vir Name That Jam vandag is Run To You van Bryan Adams. Dankie julle twee vir 'n lekker show en dit is vanaf Andrew Versace. Andrew, baie dankie vir jou boodskap, dankie dat jy my herinner het aan Name That Jam. So met dit bygesê, as jy dan wil of my uitdaag met 'n liedjie wat jy dink ek dalk nie sal ken nie, stuur gerus deur op die WhatsApp lyn 0211006936 soos wat Andrew gemaak het en sy liedjie, sy uitdaging is Bryan Adams Run To You. Andrew, ek is jammer op hierdie erfenisdag, maar dit is definitief 'n liedjie wat ek ken. Ek het Bryan Adams gaan kyk live in Pretoria, die heel eerste keer wat hy in Suid-Afrika was. Ek het reg voor by die verhoog gesit. Dit was 'n verjaarsdagpresent aan my ma gewees, want sy is 'n ongelooflike Bryan Adams aanhanger. En natuurlik, ken die liedjie, love die liedjie, love Bryan Adams.

0: Dis 'n jaar van my af en Purita het nie sê op hierdie ene nie, so sy kan maar net sy kan net stil bly. Ek kry daarom nie sulke skewe oogies vanmiddag nie, so ek's baie bly daaroor. Maar ek het twee taakies waaraan ek jou moet herinner terwyl jy vir my Name That Jams deurstuur of selfs miskien nog 'n vinnige sneak braai vibe liedjie wat jy graag sal wil hoor. Die eerste ene waaraan ek jou herinner is Dis braaidag, Blockman the Butcher wil graag vir jou 'n R500 geskenkbewys stuur. Al wat jy moet doen is ons WhatsApp met die sleutelwoord braai en jou naam en jou van. Die wenner gaan binnekort aangekondig word vir daardie R500 geskenkbewys vanaf Blockman the Butcher. En dan ook natuurlik die wenner vir Prime Wagyu se R1000 voucher ook. Wat is jou braai bord? Wat is daai een spesifieke item wat op jou bord moet wees? Is dit boerewors? Is dit lamb chops? Of is dit 'n stukkie steak? Watter ene moet definitief op jou bord wees? Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Vinnige vingers op die WhatsApp lyn. Jy het nie baie tyd nie. Tyd hardloop uit. Dan gaan ek die wenners aankondig. So oor so 'n klein rukkie net al die votes en al die dinge tally en kyk wat daar aangaan, die deurstuur en dan wag vir my wenner om te hoor wie is my wenners. Bly geskakel vir nog lekker musiek net hierna.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Let's be honest, even cool people have fans. And when summer in South Africa starts turning up the temperature, having one isn't just cool, it's essential. Join ACDC Express Fan Club and check out their range of fans for your home, office or workspace. All at fantastic promotional prices. Big fan, small fan, pedestal or floor, they've got the breeze covered. Visit them in-store at Gerber Boulevard, Gans Plaza or shop online at acdcexpress.com. ACDC Express, everything electrical.
2: This soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you.
0: By Blockman, the butcher kom kwaliteit, varsheid en uitstekende waarde eerste. Of jy nou inkopies doen vir die gesin se aandete, voorraad koop vir die week of regmaak vir jou volgende braai, Blockman the Butcher het alles wat jy nodig het. Van gehalte vleis en heerlike deli-produkte tot alledaagse gunstelinge, alles teen pryse wat jou sak sal pas. Besoek Blockman the Butcher by winkel 2, Gerber Center, Langeningerstraat, Strand of skakel 082-387-0261. Blockman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
3: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
3: 93.6.

Short straw swaddinge net hier op Wildermark FM 93.6. Ooh, die brein wil nie meer nie, die mond en die brein wil nie meer saamwerk nie. Het dit ooit met jou gebeur? Dat hulle nie meer, die snapsin wil nie meer lekker werk nie. Hulle snap nie daar na mekaar toe nie. Hulle snap nou, ek is moeg. Dit is wat hulle daar vir my sê. Ek het 'n Name That Jam uitdaging gekry vanaf Jackie en sy het gevra, ken jy 8 Days a Week van die Beatles? Die naam, die Beatles ken ek sure, natuurlijk, maar die naam 8 Days a Week, dit wil nie vir my bekend klink nie, maar my brein is nou ons bietjie moeg, so kom ons hoor hoe klink hy.

Dis 'n ja van Purita af. Dis 'n ja, Jackie. Ek ken dan The Beatles se 8 Days a Week. Ek het agtergekom dat ek wel die liedjies ken, maar ek ken nie altyd die name van die liedjies nie. En dit kan my soms 'n bietjie frustreer, dan as ek so half regtig honestly, wil jy nou nie, ken jy nou die liedjie of nie? En ja, ek ken definitief daai liedjie van The Beatles. Jy is ingeskakel op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Ek hoop jy het 'n lekker braai dag, lekker erfenisdag en dat jy baie lekker saam met my gekuier het. Dit is amper tyd vir my om te groet, maar ek gaan oor so klein netjie vir jou die wenner aankondig van daai R500 voucher van Blokman the Butcher, as ook die wenner van Prime Wagyu se R1000 voucher wat jy daar by hulle kan gaan spandeer. So bly ingeskakel daarvoor. Moet nêrens heen gaan nie. Miskien is dit jou naam, miskien nie. We don't know. Ons sal uitvind.

TLC Waterfalls net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Dit is amperkie tyd vir my om te groet, maar eers was dit Prime Wagyu. Daar is vir 4 weke word daar 'n kompetisie gehou die hele maand lank, elke donderdag, waar jy 'n kans staan om 'n R1000 voucher te wen aan die einde van die maand. Die laaste donderdag van die maand wen jy daardie R1000 voucher. Vandag se vraag was gewees, jy maak die Ultimate Braai Day of Heritage Day Braai Plate. Wat moet op jou bord wees? Die optie was boerewors, lamb chops en steak. En jy moes my laat weet wat ene is jou keuse, wat ene is jou opties. En dan vir die laaste 3 weke was daar ander liedjies en vraag wat Jan Willem vir jou gevra het, waarvoor jy ook moes inskryf. So al daar die inskrywings is by mekaar gebring en in mekaar en geskit en gewen en mingelmoes en elke ding gedoen totdat ons 'n wenner gekry het. So die wenner vir die Prime Wagyu voucher, laat ek nou net gou my dingetjie so kry, is dit is Zandri Buys. Baie geluk, jy wen 'n voucher van Prime Wagyu. Dis R1000 wat jy daar by hulle kan gaan spandeer in Strand. Hulle sal met jou in kontak tree, ons bemarkingsspan sal met jou in kontak tree sodra al die dinge reg is. Maar Zandri Buys, baie geluk, jy is die wenner van daardie Prime Wagyu voucher.

0: Bly ingeskakel, ek kondig net nou die wenner aan van die R500 voucher by Blakman The Butcher. Eers, kom ons kyk so oomlikkie wat gaan aan met jou verkeer. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg is al die verkeer vry vloeiend, daar is geen probleme of obstrukties op die oomblik nie. Baie lekker middag as gevolg van die publieke vakansiedag, daar is geen voertuie op die paaie. Buiten die Helderberg area stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit na Durbanstraat, die linkerskouer is gesluit. Dan op die N2 uitgaande, daar was 'n ongeluk gewees by die afrit na Kuilsrivierstraat, die regterskouer is gesluit. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936.
1: Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Avicii met Levels net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemôre en welkom. As jy nou net ingeskakel, is 'n bietjie laat vir jou Subaru Afternoon Drive, maar dis alles okay want Mika Alexander staan gereed met Turn It Up. En onthou, jy staan 'n kans om daai R500 voucher te wen van Blokman the Butcher, saam met Mika ook. So ek gaan nou die wenner aankondig wat het wen op jou Subaru Afternoon Drive en dan kan jy boodskappe instuur daarna Mika toe ook. Al wat jy moet deurstuur is braai met jou naam en jou van en dan is dit, dan is jy in die kompetisie. So maklik soos dit, ons kon dit nie vir jou makliker gemaak het om deel te neem aan The Butcher, Blokman The Butcher se kompetisie nie. Bly ingeskakel, nog lekker musiek, nog so voor, net so voor ek Kubai sê.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.

Martie stuur vir my 'n boodskap. Sy sê, "Ai Mika, ek weet dis 'n bekende Afrikaanse liedjie, maar ek kry hom nie." You know what, Martie? It happens. Because you can hear the familiarity. Jy kan hom hoor, jy kan hom amper sing, maar wie is die kunstenaar en wat is die naam van hierdie song? Of course, I get the point this evening. Dis Christia Visser met Ek Sal, as jy sal. Net hier op 93.6 FM.